0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Saul Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.